Ahoden fo ofro minya tieni biem mese wa wana wa toni abra abra din wo onya woden ahoden fo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yay. Whoa!